Skam du varv när man filmt att Toy Story 5, Taylor Swift, I knew it, I knew you. And the winner is... Win! With Faye! Ultima dihla, sen kunna edina tog ett chans att tillbaka aktar biljetti alla evenemente sen kunna tittella till 29 augusto betemat al festa ta San Giuliano sen kunna hem barbecue grill buffet. Han fick ett chans att tillbaka biljetti alliak. What day breakfast is done. Dhe të ajdën nashtë kënë rihet me larë weekend dhe atë eksperiencajt fajte. Kem dipal, për ezempju, jo hëbat bil karotësa, jo forë si rralek shahaja, li asën njësë më jam luat, batin nga lëstoria, fu 99-000-897. Batin nga nartë një ligjej, What Day Breakfast. Good luck.

0: vita.
1: Dolce vita ta Aiden Fobeo. Io dalle Tom Holland le palsa ando il film tia u atintuera gjova li dinse në masë. Sërgona tjil ha milestone gjdida, këf sërgon liktar atur, në sërgona tjit hallas aldi në sena. U ara dalla mund, 110 milion dollar. Il persona normale, asjo hlom, le jamel dak la mund fai të kolla, aqse po ara, sena u ahda bis. Kiko vint këndak andik dak la mund të aflus, kiko shtamel bjome, bat l'nara po il WhatsApp.